mnogo problema. Na poslu loše, život te vara, nisam ni ja onaj isti, moj druže.

momci bili, ništa nam vreme moglo nije, sad smo tu na pola puta i svakog

što te držalo skupa, ovaj dan što na prozor lupa, nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju.

ko svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku.

0: Moja današnja gošća je Biljana Kordić. Ona piše priče u kojima djeca ne čekaju da se nešto desi, ona djeluju, istražuju, štite prirodu i mijenjaju stvari oko sebe. Po struci inženjerka saobraćaja i nastavnica u penziji, a njeno polje djelovanja odavno su mladi, priroda, rekla bih, izviđački duh. Njeni romani vode nas od skrivenih krađa kulturnih dobara do ozbiljnih ekoloških problema poput ilegalnog lova i trgovine pticama, ali uvijek kroz uzbudljivu avanturu, prijateljstvo, ali i hrabrost da se reaguje. I zapravo ona nas podsjeća koliko je važno biti dio nečeg stvarnog i raditi nešto zajedno i korisno. O tome je i pričala krajem prošlog mjeseca sa djecom u Kotoru. Pa dobro nam došli, Biljana, i hvala što ste ovdje.
1: Bolje vas našla, dobar dan i vašim slušaocima. Zadovoljstvo mi je da budem u Kotoru i fizički, a i ovako glasom.
0: Kako je došlo do toga da nakon dugogodišnje karijere u obrazovanju i saobraćaju počnete da pišete romane za djecu i mlade?
1: Ja se zapravo bavim djecom i mladima čitav svoj radni vek, odnosno čak i mladost sam učestvovala, bila sam takozvani omladinski aktivista, pravila velike rock koncerte, noćenja štafeta, bavila se kulturom i u tom nekom uzrastu bila član Saveta Festa, svašta nešto u kulturi radila. Potom sam u okviru bezbednosti saobraćaja zapravo pisala dosta priručnika i udžbenika za učenike, naravno i za mlađi i za stariji uzrast, srednjoškolce, i nekako je spontano cela ova priča sa problemima društvenim, pošto se oduvek bavim društvenim problemima, došla i krenuo je prvi roman koji je napisan veoma davno, neke 2009. ako se ne varam godine, i on je bio poprilično u magazinu, prodavao se jedno vreme, mislim i sad se prodaju, ali ja sam ga bila nešto zanemarila. A onda odjednom je krenula moja želja da popravljam svet i na drugi način, osim što ću biti nastavnik, pedagog i sve drugo. I eto, onda je došao drugi, pa evo sad i treći dom.
0: Treći se zove Družina
1: iz Kradljeđa i Gradske nemani.
0: Koliko su uopšte vaša lična iskustva iz izviđačkog života, mislim da će to biti zanimljivo slušalcima i slušateljkama, oblikovalo uopšte vaš književni izraz?
1: Za drugi roman svakako. Ja suštinski u njemu opisujem prostor, iako to nigde ne piše, prostor ispod Homolja gde se nalazi izviđački centar izviđačkog odreda iz Petrovca na Mlavi. I tu je moj sin najviše boravio kao izviđač. Opisujem njihove šatore. Ja nisam bila izviđač kad sam bila mlada. Bila sam izviđač u vreme dok je moje dete odrastalo. Čak sam jedno vreme bila starešina izviđačkog odreda. Puno sam radila sa izviđačima, bivajući žena od 30 i nešto godina. To je pokret koji je jedan od retkih koji je ostao čist, netaknut na izvestan način, ali i prilagođen ovom savremenom dobu. Još uvek postoje izviđači na celom Balkanu, zapravo postoje u celom svetu skauti, i taj izviđački duh je uspeo da preživi slom i naše bivše zemlje, a i socijalizma, i deca se i dan danas druže, bave se pitanjima očuvanja, odnosno zaštite životne sredine, opstanka u prirodi, i ono što je, čini mi se, najvažnije, taj duh zajedništva, druženja, putovanje. Vi imate sada situaciju, recimo, da na celom Balkanu izviđački odredi najfantastičnije sarađuju. Znači, idu jedni drugim u posetu. Mislim da je to odličan primjer kako može da se živi u ljubavi, slozi i poverenju kada zajednički gradimo neki bolji svet, ajde tako da kažem.
0: A da li ste očekivali da će izviđačke priče pronaći put do mladih čitalaca i čitateljki na Balkanu? Nije bilo među mladima, čini mi se, gotovo 3 decenije, ako se ne varam.
1: Da. Ja to naravno nisam znala kada sam pisala roman, nisam znala da nije ništa bilo o izviđačima.
0: Negdje sam to pročitala.
1: Tako je, tako. Uh-huh. Ja tada nisam znala kad sam napisala taj roman. Ja sam imala potrebu da smestim radnju u prirodu. A jedini način da istinski neko bude u prirodi jeste zapravo da bude izviđač. A kažem im, i ja imam iskustvo, a i moj sin ima iskustvo. I imam naravno puno prijatelja koji su izviđači. I dan danas postoji izviđački odred u Beogradu gdje je moje dete bilo član.
0: Odlazite li tamo?
1: Sarađujem sa njima, da. Poprilično se često viđamo, ali ne baš toliko koliko bih ja možda voljela, jer nisam u prilici da budem toliko nikud kuće, a kamoli da radim i još sa izviđačkim odredom. Jer sam je radila neke cikluse dok je moje dete tamo bilo. Ciklusi, recimo, različitih predavanja, odnosno vežbi. To su ozbiljne stvari koje izviđači rade. Tako da sada ne, trenutno malo nešto se viđam sa tim ljudima, ali ne pretjerano. preterano. Ali to je nešto što je ostalo čisto dobro, taj kvalitet međuljudskih odnosa koji se gaji dan danas.
0: Pomaganje jedni drugima.
1: Ne može da se uporedi ni sa čim. Ja recimo odlazim svake godine na Boračko jezero na susrete, to su planinke i izviđači i mi se družimo 3-4 dana najlepše na svetu. I to su sve mog uzrasta, malo mlađi i malo stariji, cele bivše Jugoslavije. Mm. Dakle, to je nešto što je fantastično.
0: Dragocjeno, da.
1: A to može samo, vi možete s nekim da teoretizirate, da razmišljate, da filozofirate, ali je jako važno u životu sa nekim nešto raditi. Kada zajedno se orijentišete u prostoru, kada zajedno rasklapate šator, kada zajedno spremate hranu ili šta god drugo, onda je to zapravo najkvalitetnije prijateljstvo. Bitno je da se zajedno nešto radi, a ne da se sedi i razmišlja šta bi se moglo postići.
0: Da, i ono što možemo dati jedni drugima kad nešto zajedno radimo. Vaši romani obrađuju, rekla sam na početku, ozbiljne društvene teme, poput krijumčarenja kulturnih dobara i ilegalne trgovine pticama. Zašto ste se odlučili da upravo te teme približite mladima? I uopšte, da li ste imali neku sumnju kako će to sve da prihvate mladi danas?
1: Moram da kažem da zapravo nemam pojma zašto sam se odlučila za te teme. Možda zato što me to bolelo. Živim u svetu u kome sam ja i moje materijalno dobro najvažnije na svetu. Takav je nekakav stav generalno. Ono,
0: imam toliko da sam, vrijedim.
1: Jeste. I to društveno šta je naše zajedničko ni ničije. Kao da su ljudi zaboravili da je priroda zapravo naša zajednička stvar. Kao da su zaboravili da je pljačkanje muzeja u malom gradu zapravo pljačka svih građana toga grada, kao da kada se pojave ili što je više dilera i narkomana u nekom gradu, to se mene ne tiče, bitno je da u mojoj porodici niko nije narkoman. Sve su to naše zajednički problemi. Puno se u ovom vremenu, da kažem, insistira na nekakvoj individualnosti. Ja sam poseban, ja sam specifičan. Ne, mi smo svi jedno. Ljudi zaboravljaju da na ovoj planeti mi jesmo svi jedno i da mi ne možemo da se odvojimo, jer ono što kažu, kada leptir u Japanu zaleprša krilima, proizvede orkan, ne znam, u Arizoni. Suštinski mi jako zavisimo jedni od drugih. Iako nas nije briga šta se dešava u komšijskom dvorištu, ako nas nije briga što su ptice otišle u Saudijsku Arabiju, orlovi, sokolovi sa Balkana, to je jedan zapravo lanac.
0: Sistemski problem.
1: Tako je, to je lanac, kada jedna stavka iz tog lanca nestane, onda je propast za sve. Moramo da počnemo ponovo da razmišljamo celovito, da smo svi važni i da je svako od nas deo tog lanca prirode i ove planete na kojoj živimo.
0: O tome i pričate u susretu sa mladima, kažem i krajem prošlog mjeseca ste o tome pričali u Kotoru. Što su vam rekla djeca?
1: Radionica je mesto gde oni imaju mogućnost da izraze sopstvene stavove. I šta god pričali ljudi da su se deca promenila, da su vremena, ja kažem jesu vremena malo drugačije, ali deca su deca. I sva deca su ista. Nekom jednom isto na nekom mediju pitao da li se razlikuju deca od mesta do mesta. Uopšte se ne razlikuju. Istu količinu informacije imaju, recimo pogotovo pričali smo dosta o drogama, istu količinu informacije imaju i u Kotoru i u Nikšiću i u Beogradu i u Bajinoj Bašti. Pa mediji su učinili da je to tako, društvene mreže da je to tako. S jedne strane to jeste dobro, zato što će imati način da se eventualno odbrane od toga ako imaju kvalitetnu informaciju, a s druge strane
0: da li im treba zapravo predstaviti život ovakvim kakav jeste?
1: Treba. Ja sam pričala o nekim strašnim stvarima koje su u našem društvu prisutne, recimo o drogama za silovanje. To je stvar koju većina prećutkuje. To je nešto što zaista postoji na žurkama, što zaista postoji na koncertima, u Beogradu na splavovima. Znači, nije nešto što je, od čega su ljudi izuzeti. I treba unapred upozoriti mlade. Imamo situaciju, evo, to je verovatno i u Crnoj Gori tako, značajan procenat dilera droge su učenici 7. razreda, kod vas bi to bio 8. razred, zbog toga što su to mladi ljudi koji su nevidljivi za svoju okolinu, niko neće sumnjati na nekog klinca koji ima 14 godina da je diler, A s druge strane, do 14. godine se krivično ne odgovara. I onda oni veliki dileri droge računaju na ta dva argumenta i vrbuju vrlo brzo i efikasno na različitim promocijama. Napričala su o tome koliko im je važno da budu glavni u društvu i da će neko uzeti neku drogu samo zato što
0: da
1: će na taj... Tako je. I onda će
0: biti uzeti... dio njih.
1: Tako je, i onda će jednom, dva put, tri put, onda će imati potrebu i za četvrti put, onda će mu reći, e pa upoznaj svoje, daj ovo svojim drugarima u odeljenju, i tako se postaje diler zbog sobstvenih potreba, a onda se pada sve dublje i dublje. I nema razlike među decom, deca su otvorena, ako im se pristupi na pravi način, vrlo su spremna za saradnju i mnogo toga znaju, i to je odlično ako se na vreme upozore koje su mane. Mi smo dosta pričali, recimo, o životnim ciljevima, to je isto lična sreća. Ove generacije se bitno razlikuju, recimo, od moje generacije. Veoma često se lična sreća i mentalno zdravlje ističe kao, u najvećem procentu
0: imperativ.
1: Zapravo, kao imperativ, što je sjajno, ali ne lična sreća u onom smislu, ja sam bogat pa imam, oni to odmah isključuju, znači, jer kad smo o drogama pričali, vrlo često se daje primer ljudi koji imaju jako puno para, drogiraju se. Pa čak, gde je tu lična sreća, je li tako? I oni to jasno definišu, za razliku recimo od moje generacije koja nije imala pojma šta je lična sreća i mentalno zdravlje, u njihovom uzrastu naravno. Napreduje se, svet napreduje, evolucija je u toku. Ja to mogu videti, jako mi je drago što mogu da vidim u sopstvenom životu kako čovek evoluira. Kriza jeste, ratovi jesu, ali to su ozbiljni izazovi, da kažem, za čovečanstvo. Sve više je pametnog sveta, sve više je sveta koji razlikuje šta je lična sreća, šta je dobro i koje su vrednosti. Bili smo se malo za to pavili, moram priznati, u 20. veku konzumerizma, ali ovaj 21. vek počinje da pravi jasne granice između dobra i zla, i to je dobro.
0: Kada govorimo o tome koliko su mladi danas informisani, koliko znaju o ekologiji?
1: Tu opet vrlo važan primer roditelja i primer okruženja. Da li se razdvaja otpad, recimo, da li se reciklira, kako se odnosi prema tome, to zavisi pre svega od roditelja. Oni će naučiti u školi, mislim da je u planovima i programima svih nivoa zaštita životne sredine, i oni će naučiti teoretski. Ali
0: se po povratku iz škole otac ili majka bace kroz prozor nešto.
1: Tako je. Dakle, tu mnogo zavisi od ličnog primera. Kao i u svim drugim stvarima. Da li roditelji to rade, da li to radi okruženje, i ako se sistemski to reši, mislim da se to tako brzo savlada i tako brzo očisti. Kažu kao, lako je u Evropi, to kod njih sve funkcioniše. Pa funkcioniše jer je prvo sistemski rešeno, drugo kaznena politika je drugačija, a treće, sopstvenim primjerom se daje na znanje šta je važno. Mi to isto možemo jako brzo rešiti, znaju sve.
0: Sjetila sam se sada, baš kad ste to rekli, na Instagramu sam nedavno vidjela djevojka u bijelim čarapama, ide ulicama kroz Japan, i te čarape su nakon par kilometara hoda bile bijele. Koliko vode računa o ulicama, o higijeni, o svemu.
1: Jeste. Ja moram da ispričam jedan krajnje banalan primjer, možda će biti zanimljiv vašim slušalcima. Imala sam priliku sa novinarkom jednom našom da pričam, pa mi je situacija iz Japana bila jako zanimljiva. Ona je dugo godina živjela u Japanu i pitala je spontano Japanke da li sedaju u toaletu u metrou, dakle one javne WC-i, jel? I one su potpuno zapanjene bile. Zašto im je postavila takvo pitanje?
0: Jer
1: se naravno podrazumeva da se seda. Ja sam, putujući puno po Balkanu, zapravo u situaciji da gotovo nigde se ne usuđujem da sednem. Sem ako imaju onu kesu koja se menja, ali to je jako retko. Dakle, to je i sistemsko rešenje, o čemu sam ja rekla. Vi kad imate mogućnost, vežbate to i navežbate.
0: Ovogodišnja tema, evo da se vratimo za trenutak i tim ekološkim temama, Dana planete Zemlje 2026. je naša snaga, naša planeta.
1: Fascinantno je to. Živimo na trećem kamenu od Sunca. Evo sad smo imali priliku da vidimo ove astronaute koji su se vratili, te fantastične fotografije, te plave planete, čudesne, sa nekih 70-80% vode. Imamo privilegiju da imamo svest da živimo u tako čudesnom svetu, u živom svetu. Život niko nije ni definisao, ne znamo ni šta je to.
0: Nigdje ga još ima.
1: Apsolutno, i da li ga negde ima. I zaista je ova planeta neko čudo. Mislim da bi recimo to trebalo da uđe u plan i program, da osvešćujemo da smo i mi i ova planeta jedno neverovatno čudo i da to čudo mora da bude sačuvano za buduće generacije dokle god traje, dokle god sunce bude imalo energije da nas obasjava. Ali jeste to naša snaga i moramo da svi upremo sve svoje snage, pa evo recimo i kroz ovaj roman negde ja pokušavam na taj način, osim što recikliram, da negde svet i decu osvestim u tom smeru.
0: Pretpostavljam da odlažete separativno otpad ili
1: tako,
0: ne?
1: Tako, uh-huh. Zapravo ne recikliram, nisam se dobro izrazila. Uh-huh. Ja odvajam smeće, ja inače živim u Zemunu.
0: To sam htjela da pitam, koje to dobre navike imate, a možemo preneti?
1: Da, odvajam smeće, živim u maloj jednoj zgradi u kojoj se pokušavalo da naučimo ostale komšije da to isto rade. Znači imamo neke zelene kese koje možemo da uzmemo u centru jednom za reciklažu.
0: Jeste li uspjeli u tom?
1: Ne, nisam uspjela sa svojim komšijama, ali šta sam uradila? Pošto je malo stanova, samo 4 stana, ja sam ih zamolila da ubacuju moju kesu, moje kese, koje držim pred podrumom, pa se nadam da i oni ubacuju, ali i dugo sam ubeđivala komšiju u okruženju da to isto rade, jako teško ide, ali moja je beskrajna radost bila kad sam jedne večeri, svakog utorka se nosi to smeće, kad sam otkrila da osim moje postoji još jedna zelena kesa. I onda sam rekla, dobro je, krenuli smo.
0: Pa da, to je to, ako osvijestimo makar jednu osobu, onda smo na dobrom putu.
1: Jeste, jeste. I moram još jednu priču da ispričam, koju sam skoro čula i želim da podelim i ja sa vašim slušalcima, a oni su možda imali prilike da je vide na Instagramu. To je profesorka psihologije Barbara Udovičić, ne znam da li ste ispratili, koja je ispričala jednu priču iz toaleta sa aerodroma, gde je zatekla gospođu vrlo sređenu, doteranu, stariju
0: dama,
1: koja
0: rekla,
1: dama dakle koja briše lavabo
0: nakon toga što je pala ruke.
1: Tako je, u toaletu na aerodromu briše lavabo papirnom maramicom i kaže, vjerojatno se menju pogledala zgranuto i ona je onda rekla, znate, ja imam potrebu da gde god budem to mesto ostavim malo boljim nego što sam ga zatekla. Pazite, ona briše papirnatom maramicom lavabo. Meni je to tako važno bilo i verujte mi, kako često putujem, skupljam, a često nažalost imam priliku, samo sam sebi ponekad smešna papire pod javnim toaletima i bacam ih u kantu ili obrišem lavabo.
0: Nadam se da vas ne gledaju čudno.
1: Ne znam. Mislim, a i baš me briga na kraju krajeva, jer se stvarno bolje osjećam kad to uradim.
0: Da li vam djeca daju povratne informacije koje nekako utiču na vaš rad? Kako promišljaju o temama koje ste im ponudili?
1: Imala sam priliku da čujem da mi prepričavaju moj rođeni roman. To mi je bilo mnogo simpatično. Gde kažu, pa znaš, onda je ona, Sofija je uradila to i to, otišla je tamo i tamo.
0: Aha, ako ne
1: da, da, da, da, da. Ja sam pokušala da napišem romane koji su avanturistički. To su, mogu reći, obični trileri za tinejdžere. Da kroz akciju popularišem nešto što su ljudske vrednosti.
0: Ali su konkretno opipljiva iskustva.
1: Ja to svaki put kažem deci kako da postupe u slučaju, evo recimo kada je u pitanju narkomanija, vide narkoman ili neko im nešto nudi i tako dalje. Ja kažem, ali nemojte da radite ono što je radila družina iz predgrađa, zato što su se oni upustili u opasnu avanturu. Recite roditeljima, recite nastavnicima, ali nemojte nikako da vide delujete na taj način. Ali je sama ideja da zapravo mi možemo da doprinesemo nekoj promjeni. To je pokušaj da, moj, da kroz te romane dočaram deci mogućnost da mi možemo da popravimo svet. I kroz naravno ove radionice, mislim da su im deci onako dosta zanimljive. Sjetila sam se jedne situacije kada je u pitanju zaštita životne sredine pre par godina, mislim da je Prijepolje bilo, ali nisam sasvim sigurna, pričamo o zaštiti životne sredine o pticama i nekako smo se dotakli kroz radionicu lovačkog društva. Sad kažu dečaci neki da oni misle da njihovi lovci izlovljavaju ptice, fazane i tako dalje i da toga sve manje. Ja kažem, znate li da su po zakonu u obavezi da vrate mlade ptice, određeni broj da vrate posle lovne sezone i da to mora da se kupi i tako dalje. I oni sad kreću neku svoju priču i odjednom ustaju oni onako demonstrativno. Samo da vam kažemo, mi sutra idemo u lovačko društvo da proverimo da li oni to rade, da li vraćaju ptice. verujte mi.
0: Koliko je to njih podstaklo da razmišljaju.
1: Tako je. To hoću da kažem. Taj osjećaj da mi možemo da doprinesemo nešto, da možemo nešto da popravimo je izuzetno važan. I ja želim da verujem da kroz ove romane dajem tu energiju, ajde da kažem i podsticaj, jer živimo, nažalost, poslednjih 30-ak i više godina u svetu gde nas ubeđuju da smo mi nemoćni, da ne možemo ništa da uradimo, gde treba samo da sledimo protokole koji su nam dati, da budemo dobro našminkani, da se na dobrom mestu fotografišemo i da pokažemo drugima kako je nama super život, a to kakav vam je
0: bez
1: život...
0: Bez obzira što iza... vrištimo iznutra.
1: Bez obzira i kakav nam je život iznutra, to nikoga ne zanima. E sad, ako ja mogu nešto da doprinesem i da delujem, pa to je već neki pomak za mene lično, za moje lično samopouzdanje. Ne govorimo samo o sebi, nego govorimo o deci koja pročitaju roman ili budu na radionici, da nešto mogu da poprave. I to je jako značajno.
0: Kako izviđački način života može biti odgovor na otuđenost u ovom digitalnom dobu?
1: Može biti odličan. Kratko rečeno. Zapravo, kada deca odu u kolektiv, opet se vraćam na to da živimo u vremenu otuđenja, individualaca, samodopadnosti i tako dalje. Kada se ode u kolektiv, tamo se preuzimaju određene dužnosti i određene obaveze i naravno odgovornost za određene segmente izviđačkog života. Ima u mom romanu, recimo, gde Urošu kao najstarijim iz družine dopadne po kazni da čisti WC. On je morao više puta da čisti WC, ne samo jednom, ne kao redovni požarni. I naravno da se njemu to nije sviđalo, ali čišćenje toaleta je deo života. Vi to radite kod kuće, sem ako niste beskreno bogati, ali onda vam je možda i dosadno. Sve te dužnosti i odgovornosti koje ljudi preuzimaju učeći, spremajući ispite kada studiraju ili bilo šta drugo, preuzimanje odgovornosti za sopstveni život se negde u tom izviđačkom pokretu vrlo sistematski uči kroz sitne stvari i podstiče, apsolutno. Imala sam priliku da radim radionicu recimo u izviđačkim odredima, naročito za drugi roman, tamo smo radili najčešće promociju, gde vi vidite da javni, recimo, i to je jako zanimljivo, javni nastup za izviđače nije nikakav problem. Dok za decu, recimo školsku, imate ona koja se stide, imate one koji su istaknuti i tu postoji ozbiljna razlika među decom. Ali izviđači svi hoće da odglume nešto. Svi su naviknuti da pevaju. Da li pevaju dobro, da li ne pevaju, to manje više. Kroz izviđački pokret vi učite da pevate, da glumite. Imate puno izviđača, recimo, beogradski glumci, Amar Mešić je čuveni srpski izviđač, njegov rođeni brat je sarajevski glumac, Deni Mešić. Oni su to navežbali negde i to samopouzdanje stekli u izviđačima. Deca se uče, bez obzira šta je u pitanju, previjanje rana, lekovite biljke,
0: snalaženje
1: u prirodi, preživljavanje u prirodi, spavanje noću u šatoru negde gde nema drugih i gde nema svetla i tako dalje, oslobađate se strahova. To su sve životne veštine koje posle ozbiljno pomažu u napredovanju i karijernom i svakom drugom u životu. I moja preporuka, decu šaljite u izviđač.
0: Na koji način je vama sve to pomoglo? Što ste vi prebrodili sve zajedno sa vašim sinom?
1: Da.
0: Pretpostavljam da niste imali dilemu da ga pustite, da ide u izviđački kamp.
1: Ne, apsolutno ne. Moram da
0: to bi danas bilo strašno da mamama kaže da će deca da im se isprljaju, poderu pantalone i tako dalje. Vidim da su takve stvari vrlo problematične, da. Nažalost.
1: Pa, evo, recimo, moram da ispričam, ja sam njega poslala prvi put, imam 10-11 godina, u izviđački kamp, taj gde se radnja drugog romana odvija, spavanje u šatoru, šator pocepan. Znači, kad smo došli, šator pocepan, ogromna rupa na šatoru i stavljen najlon preko, a onda je to učvršćeno ciglama. Ja sam pitala njega, je li ti to u redu? On je rekao, u redu je. Došla sam posle nedelju dana sa ocem jednog dečaka koji nije mogao da izdrži. Ja sam mog sina pitala, hoćeš li da ostaneš? On je rekao, naravno, da ću da ostanem. I ostao je sam u tom šatoru ostatak boravka u tom kampu. Putovao je mnogo, bio na različitim mestima, upoznao i Denija i Amara, oni su njegovi drugari, Amar je njegova generacija. Kada je trebalo da ide na Džembori, to je veliki izviđački skup, u Londonu je bio te godine kada je on imao 14 godina, ja nisam imala nikakav problem da ga pustim, koštalo je, stisli smo se, uspeli da ga pošaljemo, vratio se kao dete koji jeste učilo engleski jezik u školi, ali kao dete koje je pričalo pričalo engleski jezik kad se vratio. I to mu je pomoglo u karijeri životnoj. Nije on bio neki specijalan đak u osnovnoj i srednjoj školi, ali je na fakultetu briljirao. Uradio master u Belgiji i sada je vrhunski, moram da kažem da se hvalim kao svaka majka, stručnjak u svojoj oblasti, živi nažalost u inostranstvu.
0: Ili na sreću.
1: Pa sad, da. Na moju žalost, zato što i njega i snaju i unuke ne vidim baš previše često, ali je zaista eksponiran u svojoj oblasti, nema nikakav problem sa komunikacijom, govori više jezika, ima prijatelje širom, mogu reći Evrope, pa i sveta. Izviđači su otvorili njegov svet i verujem da većini mladih ljudi zapravo otvore svet kao nekakvu knjigu koju počinjete da listate i čitate, sve vam odjednom postaje jasno. E, tako je, mislim, i sa mojim detetom bilo i želim da verujem da većina zapravo kušajući taj izviđački život koji je pun iz problema, nije to baš tako jednostavno, treba spavati na otvorenom, treba se češati od ujeda koje kakvih buba, komaraca ili već ne znam čega, treba ponekad ostati i gladan jer se podeli sa prijateljima to što se ima, ali se nauči da se ceni zajednica
0: i
1: slađe je. Ili recimo čuvena hrana, moj sin kaže kad se vratio prvi put šta su jeli noću kad ugladne, a dođe i taj trenutak, onda bi otišli u kuhinju u kojoj nije bilo ništa, to je naravno poljska kuhinja, i onda su mazali margarin za kuvanje i preko toga sipali vegetu, što je najodvratnije, se sad naježi.
0: To ono kao masti i hleb ili masti, ali da
1: nisu našli mast.
0: Dobra zamjer.
1: I on kaže, to je super hrana, njemu je to bilo slatko. Sada se insistira recimo da se ne nose mobilni telefoni, što je jako značajno, većina odreda ne dozvoljava na kampovanju, sem u određenom trenutku, oslobađanje od mobilnih telefona, jer deca postaju zavisnici, nego se uče da komuniciraju, da razgovaraju, da glume, da pevaju, da preživljavaju. Pa šta ima više od životne obuke? Ali moram još da kažem jednu stvar, crnogorski izviđači, i to moram da pohvalim, su među najozbiljnijom i najvećom organizacijom u regionu i ono što oni rade za zaštitu životne sredine, oni sade svake godine puno sadnica i to je doprinos koji je fantastičan. Dakle, znam da u Kotoru, čini mi se, ne postoji izviđački odred.
0: Iz Nikšića postoji izviđački odred i oni dolaze na Glavatima svake godine, zapravo tamo imaju svoj dom, svoj kuć.
1: Tako je. Ima nešto u Herceg Novom. Verovatno je turizam učinio svoje da se negde to malo povuče sa mora, ali verujem da će biti entuzijasta koji mogu tu stvar da pokrenu. Bez obzira kako će se to menjati, a mora da se menja jer potpuno je prirodno, da će izviđači i taj pokret okrenut ka prirodi zapravo biti bez vremena, ajde tako da kažem.
0: A kada govorimo o izviđaštvu, je li ovo kraj vašim pričama na ovu temu? Imate li već neke nove ili će ipak biti nekih obrisa?
1: Izviđači će se uvek pominjati, ali postoje životne situacije za svakog izviđača pojedinačno koje su iz sveta gde se živi, gde se boravi svakodnevno ili u školu. Planiram sledeći roman, već znam šta je tema, takođe ekološka tema, vrlo važna, pitanje zdravlja, a to je ono što se dešava u celom svetu, a to su falsifikati meda. Vi znate da su najveći falsifikatori u oblasti meda, vina i maslinovog ulja. Tri oblasti gde se najviše falsifikuje, ozbiljne mafije, mafijaške organizacije koje to rade, zarađuje se na neznanju ljudi. U Srbiji pre godinu i po dana urađen iz jednog velikog trgovinskog lanca kontrola 27 tegli takozvanog meda. 25 su bili falsifikati. Znači oni nešto meda sipaju u taj šećer da bi dobilo miris i tako dalje, ali to je ozbiljan problem. Pčelarska organizacija i Srbije, ali i Evropska pčela ozbiljno se bavi. Niko nije izuzet od toga, da se razumemo. I imam nameru verovatno za sledeći Dan planete Zemlje da pustim taj roman da krene, jer život bez pčela, iako sad čujem da se svašta nešto radi na veštačkim oprašivanjima, je nemogući za čovečanstvo na ovoj planeti. Tako da pčela je jedan jako važan insekt. Ne mogu čak da kažem ni insekt, jer nekako ne zvuči mi lepo. Ozbiljna
0: organizacija
1: za ovu planetu. Na to treba skrenuti pažnju ljudima. Da. Ljudi ne misle o tome. Kupe med iz prodavnice prodavnice i misle da je to, živimo u svetu u kome još uvek verujemo svima, ali ono što je recimo zanimljivo, bakljavom med mogu da jedu šećeraši. Ako je to šećerni bagrem, takozvani bagremov med, čovjek može da umre. Falsifikovanje meda je i pokušaj ubistva. Dakle, to je ozbiljna stvar. To je kriminalno delo, bogaćenje na račun i čak pokušaj ubistva. To su, eto, recimo jedna ozbiljna tema o kojoj vredi razmišljati i mislim da deca moraju da imaju uvid u to. Pa će kroz jednu opet avanturu družina iz predgrađa da se susretne sa falsifikatorima meda.
0: Onda iščekujemo nove priče i da nam date nove uvide na ovu temu, a hvala, vjerujem da su slušalci i slušateljke puno toga i danas saznali.
1: Hvala vama što ste me zvali, što mogu da dođem u Kotor, što mogu da se družim sa Kotoranima. Ja volim ovde da dođem stvarno i divno je u ovom okruženju, nekako ljudi su posebni, drugačije se komunicira. Iako ste nekako u brdima otvoreni ste nego neki drugi. Nema depresije u stvari. Čini mi se da ste onako, možda što bi deca rekla, ta lična sreća je u vama već zbog nečega. Možda sunca, mora.
0: Blizine mora, sunca dovoljno.
1: Ne znam, ali ja uživam sa vama. Hvala vam puno što ste me pozvali.
0: Hvala i vama. Moja gošća proteklih minuta bila je Biljana Kordić. Ja sam Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz program Radio Kotora.
2: Nedeljni razgovor Radio Kotora.

ti come juče. Od moje dane stavili su indigo, ko moje cipele navuče. Vidjet će što nije vidio i više ne znam što je moje. Ono što imam ili što sam imao, da nisam sreo oči tvoje.

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

0: Red Mogiuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za svoj

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Navijači, svi na stadion, Bokelj, SB Bet, Dečić, posljednje 36. kolo Meridian Bet prve Crnogorske lige, fer i sportskim navijanjem do bodova za baraž i opstanak u elitnom rangu. Svi na stadion, svi za Bokelj, nedjelja 24. maj u 20 sati.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

Domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova.

0: Moja današnja gošća je Biljana Kordić. Ona piše priče u kojima djeca ne čekaju da se nešto desi, ona djeluju, istražuju, štite prirodu i mijenjaju stvari oko sebe. Po struci inženjerka saobraćaja i nastavnica u penziji, a njeno polje djelovanja odavno su mladi, priroda, rekla bih i izviđački duh. Njeni romani vode nas od skrivenih krađa kulturnih dobara do ozbiljnih ekoloških problema poput ilegalnog lova i trgovine pticama, ali uvijek kroz uzbudljivu avanturu, prijateljstvo, ali i hrabrost da se reaguje. I zapravo ona nas podsjeća koliko je važno biti dio nečeg stvarnog i raditi nešto zajedno i korisno. O tome je i pričala krajem prošlog mjeseca sa djecom u Kotoru. Pa dobro nam došli, Biljana, i hvala što ste ovdje.
1: Bolje vas našla, dobar dan i vašim slušaocima. Zadovoljstvo mi je da budem u Kotoru i fizički, a i ovako glasom.
0: Kako je došlo do toga da nakon dugogodišnje karijere u obrazovanju i saobraćaju počnete da pišete romane za djecu i mlade?
1: Ja se zapravo bavim djecom i mladima čitav svoj radni vek, odnosno čak i mladost sam učestvovala, bila sam takozvani omladinski aktivista, pravila velike rock koncerte, noćenja štafeta, bavila se kulturom i u tom nekom uzrastu bila član Saveta Festa, svašta nešto u kulturi radila. Potom sam u okviru bezbednosti saobraćaja zapravo pisala dosta priručnika i udžbenika za učenike, naravno i za mlađi i za stariji uzrast, srednjoškolce, i nekako je spontano cela ova priča sa problemima društvenim, pošto se oduvek bavim društvenim problemima, došla i krenuo je prvi roman koji je napisan veoma davno, neke 2009. ako se ne varam godine, i on je bio poprilično u magazinu, prodavao se jedno vreme, mislim i sad se prodaju, ali ja sam ga bila nešto zanemarila. A onda odjednom je krenula moja želja da popravljam svet i na drugi način, osim što ću biti nastavnik, pedagog i sve drugo. I eto, onda je došao drugi, pa evo sad i treći roman.
0: Treći se
1: Družina iz Kršteđa i Gradske nemani.
0: Koliko su uopšte vaša lična iskustva iz izviđačkog života, mislim da će to biti zanimljivo slušalcima i slušateljkama, oblikovalo uopšte vaš književni izraz?
1: Za drugi roman svakako. Ja suštinski u njemu opisujem prostor, iako to nigde ne piše, prostor ispod Homolja gde se nalazi izviđački centar izviđačkog odreda iz Petrovca na Mlavi. I tu je moj sin najviše boravio kao izviđač. Opisujem njihove šatore. Ja nisam bila izviđač kad sam bila mlada. Bila sam izviđač u vreme dok je moje dete odrastalo. Čak sam jedno vreme bila starešina izviđačkog odreda. Puno sam radila sa izviđačima, bivajući žena od 30 i nešto godina. To je pokret koji je jedan od retkih koji je ostao čist, netaknut na izvestan način, ali i prilagođen ovom savremenom dobu. Još uvek postoje izviđači na celom Balkanu, zapravo postoje u celom svetu skauti, i taj izviđački duh je uspeo da preživi slom i naše bivše zemlje, a i socijalizma, i deca se i dan danas druže, bave se pitanjima očuvanja, odnosno zaštite životne sredine, opstanka u prirodi. I ono što je, čini mi se, najvažnije, taj duh zajedništva, druženja, putovanje. Vi imate sada situaciju, recimo, da na celom Balkanu izviđački odredi najfantastičnije sarađuju. Znači, idu jedni drugima od posetu. Mislim da je to odličan primjer kako može da se živi u ljubavi, slozi i poverenju kada zajednički gradimo neki bolji svet, ajde tako da kažem.
0: A da li ste očekivali da će izviđačke priče pronaći put do mladih čitalaca i čitateljki na Balkanu? Nije bilo među mladima, čini mi se, gotovo 3 decenije, ako se ne varam.
1: Da. Ja to naravno nisam znala kada sam pisala roman, nisam znala da nije ništa bilo o izviđačima.
0: Negdje sam to pročitala, zato vas pitam.
1: Tako je, tako. Ja tada nisam znala kad sam napisala taj roman. Ja sam imala potrebu da smestim radnju u prirodu, a jedini način da istinski neko bude u prirodi jeste zapravo da bude izviđač, a kažem im, i ja imam iskustvo, a i moj sin ima iskustvo, i imam naravno puno prijatelja koji su izviđači. I dan danas postoji izviđački odred u Beogradu gdje je moje dete bilo član.
0: Odlazite li tamo?
1: Sarađujem sa njima, da. Poprilično se često viđamo, ali ne baš toliko koliko bih ja možda voljela, jer nisam u prilici da budem toliko nikud kuće, a kamoli da radim i još sa izviđačkim odredom. Jer sam je radila neke cikluse dok je moje dete tamo bilo. Ciklusi, recimo, različitih predavanja, odnosno vežbi. To su ozbiljne stvari koje izviđači rade. Tako da sada ne, trenutno malo nešto se viđam sa tim ljudima, ali ne preterano. Ali to je nešto što je ostalo čisto, dobro, taj kvalitet međuljudskih odnosa koji se gaji dan danas.
0: Pomaganje jedni drugima.
1: Ne može da se uporedi ni sa čim. Ja recimo odlazim svake godine na Boračko jezero na susrete, to su planinke i izviđači i mi se družimo 3-4 dana najlepše na svetu. I to su sve mog uzrasta, malo mlađi i malo stariji, cele bivše Jugoslavije. Dakle, to je nešto što je fantastično.
0: Dragocjeno, da.
1: A to može samo, vi možete s nekim da teoretizirate, da razmišljate, da filozofirate, ali je jako važno u životu sa nekim nešto raditi. Kada zajedno se orijentišete u prostoru, kada zajedno rasklapate šator, kada zajedno spremate hranu ili šta god drugo, onda je to zapravo najkvalitetnije prijateljstvo. Bitno je da se zajedno nešto radi, a ne da se sedi i razmišlja šta bi se moglo postići.
0: Da, i ono što možemo dati jedni drugima kad nešto zajedno radimo. Vaši romani obrađuju, rekla sam na početku, ozbiljne društvene teme, poput krijumčarenja kulturnih dobara i ilegalne trgovine pticama. Zašto ste se odlučili da upravo te teme približite mladima? I uopšte, da li ste imali neku sumnju kako će to sve da prihvate mladi danas?
1: Moram da kažem da zapravo nemam pojma zašto sam se odlučila za te teme. Možda zato što me to bolelo. Živim u svetu u kome sam ja i moje materijalno dobro najvažnije na svetu. Takav je nekakav stav generalno. Ono,
0: imam toliko vrijedim.
1: Jeste. I to društveno šta je naše zajedničko ni ničije. Kao da su ljudi zaboravili da je priroda zapravo naša zajednička stvar. Kao da su zaboravili da je pljačkanje muzeja u malom gradu zapravo pljačka svih građana toga grada. Kao da kada se pojave ili što je više dilera i narkomana u nekom gradu, to se mene ne tiče, bitno je da u mojoj porodici niko nije narkoman. Sve su to naša zajednički problemi. Puno se u ovom vremenu, da kažem, insistira na nekakvoj individualnosti. Ja sam poseban, ja sam specifičan. Ne, mi smo svi jedno. Ljudi zaboravljaju da na ovoj planeti mi jesmo svi jedno i da mi ne možemo da se odvojimo, jer ono što kažu, kada leptir u Japanu zaleprša krilima, proizvede orkan, ne znam, u Arizoni. Suštinski mi jako zavisimo jedni od drugih. Iako nas nije briga šta se dešava u komšijskom dvorištu, ako nas nije briga što su ptice otišle u Saudijsku Arabiju, orlovi, sokolovi sa Balkana, to je jedan zapravo lanac.
0: Sistemski problem.
1: Tako je, to je lanac, kada jedna stavka iz tog lanca nestane, onda je propast za sve. Moramo da počnemo ponovo da razmišljamo celovito, da smo svi važni i da je svako od nas deo tog lanca prirode i ove planete na kojoj živimo.
0: O tome i pričate u susretu sa mladima, kažem i krajem prošlog mjeseca ste o tome pričali u Kotoru. Što su vam rekla djeca?
1: Radionica je mesto gde oni imaju mogućnost da izraze sopstvene stavove. I šta god pričali ljudi da su se deca promenila, da su vremena, ja kažem jesu vremena malo drugačije, ali deca su deca. I sva deca su ista. Nekom jednom isto na nekom mediju pitao da li se razlikuju deca od mesta do mesta. Uopšte se ne razlikuju. Istu količinu informacije imaju, recimo pogotovo pričali smo dosta o drogama, istu količinu informacije imaju i u Kotoru i u Nikšiću i u Beogradu i u Bajinoj Bašti. Pa mediji su učinili da je to tako, društvene mreže da je to tako. S jedne strane to jeste dobro, zato što će imati način da se eventualno odbrane od toga ako imaju kvalitetnu informaciju, a s druge strane
0: da li im treba zapravo predstaviti život ovakvim kakav jeste?
1: Treba. Ja sam pričala o nekim strašnim stvarima koje su u našem društvu prisutne, recimo o drogama za silovanje. To je stvar koju većina prećutkuje. To je nešto što zaista postoji na žurkama, što zaista postoji na koncertima, u Beogradu na splavovima. Znači, nije nešto što je, od čega su ljudi izuzeti. I treba unapred upozoriti mlade. Imamo situaciju, evo, to je verovatno i u Crnoj Gori tako, značajan procenat dilera droge su učenici 7. razreda, kod vas bi to bio 8. razred, zbog toga što su to mladi ljudi koji su nevidljivi za svoju okolinu, niko neće sumnjati na nekog klinca koji ima 14 godina da je diler, A s druge strane, do 14. godine se krivično ne odgovara. I onda oni veliki dileri droge računaju na ta na dva argumenta i vrbuju vrlo brzo i efikasno s različitim promocijama. Napričala su o tome koliko im je važno da budu glavni u društvu i da će neko uzeti neku drogu samo zato što
0: da
1: će na taj... Tako je. I onda će
0: biti dio njih.
1: Tako je. I onda će jednom, dva put, tri put, onda će imati potrebu i za četvrti put, onda će mu reći, e pa upoznaj svoje, daj ovo svojim drugarima u odeljenju i tako se postaje diler zbog sobstvenih potreba, a onda se pada sve dublje i dublje. I nema razlike među decom, deca su otvorena, ako im se pristupi na pravi način, vrlo su spremna za saradnju i mnogo toga znaju i to je odlično ako se na vreme upozore koje su mane. Mi smo dosta pričali, reći o životnim ciljevima, to je isto lična sreća. Ove generacije se bitno razlikuju, recimo, od moje generacije. Veoma često se lična sreća i mentalno zdravlje ističe kao, u najvećem procentu
0: imperativ.
1: Zapravo, kao imperativ, što je sjajno, ali ne lična sreća u onom smislu, ja sam bogat pa imam, oni to odmah isključuju, znači, jer kad smo o drogama pričali, vrlo često se daje primer ljudi koji imaju jako puno para, drogiraju se. Čekaj, gde je tu lična sreća, jel tako? I oni to jasno definišu, za razliku recimo od moje generacije koja nije imala pojma šta je lična sreća i mentalno zdravlje u njihovom uzrastu, naravno. Napreduje se, svet napreduje, evolucija je u toku. Ja to mogu videti, jako mi je drago što mogu da vidim u sopstvenom životu kako čovek evoluira. Kriza jeste, ratovi jesu, ali to su ozbiljni izazovi, da kažem, za čovečanstvo. Sve više je pametnog sveta, sve više je sveta koji razlikuje šta je lična sreća, šta je dobro i koje su vrednosti. Bili smo se malo za to pavili, moram priznati, u 20. veku konzumerizma, ali ja ovaj 21. vek počinje da pravi jasne granice između dobra i zla i to je dobro.
0: Kada govorimo o tome koliko su mladi danas informisani, koliko znaju o ekologiji?
1: Tu opet vrlo važan primer roditelja i primer okruženja. Da li se razdvaja otpad, recimo, da li se reciklira, kako se odnosi prema tome, to zavisi pre svega od roditelja. Oni će naučiti u školi, mislim da je u planovima i programima svih nivoa zaštita životne sredine i oni će naučiti teoretski. Ali
0: se po povratku iz škole otac ili majka bace kroz prozor nešto.
1: Tako je. Dakle, tu mnogo zavisi od ličnog primera. Kao i u svim drugim stvarima. Da li roditelji to rade, da li to radi okruženje i ako se sistemski to reši, mislim da se to tako brzo savlada i tako brzo očisti. Kažu kao lako je u Evropi, to kod njih sve funkcioniše. Pa funkcioniše jer je prvo sistemski rešeno, drugo kaznena politika je drugačija, a treće, sobstvenim primjerom se daje na znanje šta je važno. Mi to isto možemo jako brzo rešiti, znaju sve.
0: Sjetila sam se sada, baš kad ste to rekli, na Instagramu sam nedavno vidjela djevojka u bilim čarapama, ide ulicama kroz Japan i te čarape su nakon par kilometara hoda bile bijele. Koliko vode računa o ulicama, o higijeni, o svemu.
1: Jeste. Ja moram da ispričam jedan krajnje banalan primjer, možda će biti zanimljiv vašim slušalcima. Imala sam priliku sa novinarkom jednom našom da pričam, pa mi je situacija iz Japana bila jako zanimljiva. Ona je dugo godina živjela u Japanu i pitala je spontano Japanke da li sedaju u toaletu u metrou, dakle one javne WC, jel? I one su potpuno zapanjene bile. Zašto im je postavila takvo pitanje?
0: Jer
1: se naravno podrazumeva da se seda. Ja sam, putujući puno po Balkanu, zapravo u situaciji da gotovo nigde se ne usuđujem da sednem. Sem ako imaju onu kesu koja se menja, ali to je jako retko. Dakle, to je i sistemsko rešenje, o čemu sam ja rekla. Vi kad imate mogućnost, vežbate to i navežbate.
0: Ovogodišnja tema, evo da se vratimo za trenutak i tim ekološkim temama, Dana planete Zemlje 2026. je naša snaga, naša planeta.
1: Fascinantno je to. Živimo na trećem kamenu od Sunca. Evo sad smo imali priliku da vidimo ove astronaute koji su se vratili, te fantastične fotografije, te plave planete, čudesne, sa nekih 70-80% vode. Imamo privilegiju da imamo svest da živimo u tako čudesnom svetu, u živom svetu. Život niko nije ni definisao, ne znamo ni šta je to.
0: Nigdje ga još ima.
1: Apsolutno, i da li ga negde ima. I zaista je ova planeta neko čudo. Mislim da bi recimo to trebalo da uđe u plan i program, da osvešćujemo da smo i mi i ova planeta jedno neverovatno čudo i da to čudo mora da bude sačuvano za buduće generacije dokle god traje, dokle god sunce bude imalo energije da nas obasjava. Ali jeste to naša snaga i moramo da svi upremo sve svoje snage, pa evo recimo i kroz ovaj roman negde ja pokušavam na taj način, osim što recikliram, da negde svet i decu osvestim u tom smeru.
0: Pretpostavljam da odlažete separativno otpad ili
1: tako
0: ne?
1: Tako, uh-huh. Zapravo ne recikliram, nisam se dobro izrazila. Uh-huh. Ja odvajam smeće, ja inače živim u Zemunu.
0: To sam htjela da pitam, koje to dobre navike imate, a možemo preneti?
1: Da, odvajam smeće, živim u maloj jednoj zgradi u kojoj se pokušavalo da naučim ostale komšije da to isto rade. Znači imamo neke zelene kese koje možemo da uzmemo u centru jednom za reciklažu.
0: Jeste li uspjeli u tome?
1: Ne, nisam uspjela sa svojim komšima, ali šta sam uradila? Pošto je malo stanova, samo 4 stana, ja sam ih zamolila da ubacuju moju kesu, pošto, moje kese, koje držim pred podrumom, pa se nadam da i oni ubacuju, ali i dugo sam ubeđivala komšiju u okruženju da to isto rade, jako teško ide, ali moja je beskrajna radost bila kad sam jedne večeri, svakog utorka se nosi to smeće, kad sam otkrila da osim moje postoji još jedna zelena kesa. I onda sam rekla, dobro je, krenuli smo.
0: Pa da, to je to, ako osvijestimo makar jednu osobu, onda smo na dobrom putu.
1: Jeste, jeste. I moram još jednu priču da ispričam, koju sam skoro čula i želim da podelim i ja sa vašim slušalcima, a oni su možda imali prilike da je vide na Instagramu. To je profesorka psihologije Barbara Udovičić, ne znam da li ste je ispratili, koja je ispričala jednu priču iz toaleta sa aerodroma, gde je zatekla gospođu vrlo sređenu, doteranu, stariju
0: dama,
1: koja
0: rekla,
1: dama dakle koja briše lavabo
0: nakon toga što je pala ruke.
1: Tako je, u toaletu na aerodromu briše lavabo papirnom maramicom i kaže, vjerojatno se menju pogledala zgranuto i ona je onda rekla, znate, ja imam potrebu da gde god budem to mesto ostavim malo boljim nego što sam ga zatekla. Pazite, ona briše papirnatom maramicom lavabo. Meni je to tako važno bilo i verujte mi, kako često putujem, skupljam, a često nažalost imam priliku, samo sam sebi ponekad smešna papire pod javnim toaletima i bacam ih u kantu ili obrišem lavabo.
0: Nadam se da vas ne gledaju čudno.
1: Ne znam, mislim, a i baš me briga na kraju krajeva, jer se stvarno bolje osjećam kad to uradim.
0: Da li vam djeca daju povratne informacije koje nekako utiču na vaš rad? Kako promišljaju o temama koje ste im ponudili?
1: Imala sam priliku da čujem da mi prepričavaju moj rođeni roman. To mi je bilo mnogo simpatično, gde kažu, pa znaš, onda je ona, Sofija je uradila to i to, otišla je tamo i tamo.
0: Aha, ako ne
1: znate. Da. Ja sam pokušala da napišem romane koji su avanturistički. To su, mogu reći, obični trileri za tinejdžere. Da kroz akciju popularišem nešto što su ljudske vrednosti.
0: Ali su konkretno opipljiva iskustva.
1: Ja to svaki put kažem deci kako da postupe u slučaju, evo recimo kada je u pitanju narkomanija, vide narkoman ili neko im nešto nudi i tako dalje. Ja kažem, ali nemojte da radite ono što je radila družina iz predgrađa, zato što su se oni upustili u opasnu avanturu. Recite roditeljima, recite nastavnicima, ali nemojte nikako da vi delujete na taj način. Ali je sama ideja da zapravo mi možemo da doprinesemo nekoj promeni. To je pokušaj da kroz te romane dočaram deci mogućnost da mi možemo da popravimo svet. I kroz naravno ove radionice. Mislim da su im deci onako dosta zanimljive. Sjetila sam se jedne situacije kada je u pitanju zaštite životne sredine pre par godina. Mislim da je Prijepolje bilo, ali nisam sasvim sigurna. Pričamo o zaštiti životne sredine, o pticama i nekako smo se dotakli kroz radionicu lovačkog društva. Sad kažu dečaci neki da oni misle da njihovi lovci izlovljavaju ptice, fazane i tako dalje i da toga sve manje. Ja kažem, znate li da su po zakonu u obavezi da vrate mlade ptice, određeni broj da vrate posle lovne sezone i da to mora da se kupi i tako dalje. I oni sad kreću neku svoju priču i odjednom ustaju oni onako demonstrativno. Samo da vam kažemo, mi sutra idemo u lovačko društvo da proverimo da li oni to rade, da li vraćaju ptice. Verujte mi.
0: Koliko je to njih podstaklo da razmišlja.
1: Tako je. To hoću da kažem. Taj osjećaj da mi možemo da doprinesemo nešto, da možemo nešto da popravimo je izuzetno važan. I ja želim da verujem da kroz ove romane dajem tu energiju, ajde da kažem i podsticaj, jer živimo, nažalost, poslednjih 30-ak i više godina u svetu gde nas ubeđuju da smo mi nemoćni, da ne možemo ništa da uradimo, gde treba samo da sledimo protokole koji su nam dati, da budemo dobro našminkani, da se na dobrom mestu fotografišemo i da pokažemo drugima kako je nama super život, a to kakav vam je život...
0: Bez obzira što vrištimo iznutra.
1: Bez obzira i kakav nam je život iznutra, to nikoga ne zanima. E sad, ako ja mogu nešto da doprinesem i da delujem, pa to je već neki pomak za mene lično, za moje lično samopouzdanje. Ne govorimo samo o sebi, nego govorimo o deci koja pročitaju roman ili budu na radionici, da nešto mogu da poprave. I to je jako značajno.
0: Kako izviđački način života može biti odgovor na otuđenost u ovom digitalnom dobu?
1: Može biti odličan. Kratko rečeno. Zapravo, kada deca odu u kolektiv, opet se vraćam na to da živimo u vremenu otuđenja, individualaca, samodopadnosti i tako dalje. Kada se ode u kolektiv, tamo se preuzimaju određene dužnosti i određene obaveze i naravno odgovornost za određene segmente izviđačkog života. Ima u mom romanu, recimo, gde Urošu kao najstarijim iz družine dopadne po kazni da čisti WC. On je morao više puta da čisti WC, ne samo jednom, ne kao redovni požarni. I naravno da se njemu to nije sviđalo, ali čišćenje toaleta je deo života. Vi to radite kod kuće, sem ako niste beskreno bogatiji, ali onda vam je možda i dosadno. Sve te dužnosti i odgovornosti koje ljudi preuzimaju učeći, spremajući ispite kada studiraju ili bilo šta drugo, preuzimanje odgovornosti za sopstveni život se negde u tom izviđačkom pokretu vrlo sistematski uči kroz sitne stvari i podstiče, apsolutno. Imala sam priliku da radim radionicu recimo u izviđačkim odredima, naročito za drugi roman, tamo smo radili najčešće promociju, gde vi vidite da javni, recimo i to je jako zanimljivo, javni nastup za izviđače nije nikakav problem. Dok za decu, recimo školsku, imate ona koja se stide, imate one koji su istaknuti i tu postoji ozbiljna razlika među decom. Ali izviđači svi hoće da odglume nešto. Svi su naviknuti da pevaju. Da li pevaju dobro, da li ne pevaju, to manje više. Kroz izviđački pokret vi učite da pevate, da glumite. Imate puno izviđača, recimo beogradski glumci, Amar Mešić je čuveni srpski izviđač, njegov rođeni brat je sarajevski glumac, Deni Mešić. Oni su to navežbali negde i to samopouzdanje stekli u izviđačima. Deca se uče, bez obzira šta je u pitanju, previjanje rana, lekovite biljke,
0: snalaženje
1: u prirodi, preživljavanje u prirodi, spavanje noću u šatoru negde gde nema drugih i gde nema svetla i tako dalje, oslobađate se strahova. To su sve životne veštine koje posle ozbiljno pomažu u napredovanju i karijernom i svakom drugom u životu. I moja preporuka, decu šaljite u izviđače.
0: Na koji način je vama sve to pomoglo? Što ste vi prebrodili sve zajedno sa vašim sinom?
1: Da.
0: Pretpostavljam da niste imali dilemu da ga pustite, da ide u izviđački kamp.
1: Ne, apsolutno ne. Moram da
0: to bi danas bilo strašno da mamama kaže da će deca da im se isprljaju, poderu pantalone i tako dalje. Vidim da su takve stvari vrlo problematične, da. Nažalost.
1: Pa, evo, recimo, moram da ispričam, ja sam njega poslala prvi put, imam 10-11 godina, u izviđački kamp, taj gde se radnja drugog romana odvija, spavanje u šatoru, šator pocepan. Znači, kad smo došli, šator pocepan, ogromna rupa na šatoru i stavljen najlon preko, a onda je to učvršćeno ciglama. Ja sam pitala njega, ali ti to u redu? On je rekao, u redu je. Došla sam posle nedelju dana sa ocem jednog dečaka koji nije mogao da izdrži. Ja sam mog sina pitala, hoćeš li da ostaneš? On je rekao, naravno, da ću da ostanem. I ostao je sam u tom šatoru ostatak boravka u tom kampu. Putovao je mnogo, bio na različitim mestima, upoznao i Denija i Amara, oni su njegovi drugari, Amar je njegova generacija. Kada je trebalo da ide na Jamboree, to je veliki izviđački skup, u Londonu je bio te godine kada je on imao 14 godina, ja nisam imala nikakav problem da ga pustim, koštalo je, stisli smo se, uspeli da ga pošaljemo, vratio se kao dete koji jeste učilo engleski jezik u školi, ali kao dete koje je pričalo pričalo engleski jezik kad se vratio. I to mu je pomoglo u karijeri životnoj. Nije on bio neki specijalan đak u osnovnoj i srednjoj školi, ali je na fakultetu briljirao. Uradio master u Belgiji i sada je vrhunski, moram da kažem da se hvalim kao svaka majka, stručnjak u svojoj oblasti, živi nažalost u inostranstvu.
0: Ili na sreću.
1: Pa sad, da. Na moju žalost, zato što i njega i snaju i unuke ne vidim baš previše često, ali je zaista eksponiran u svojoj oblasti, nema nikakav problem sa komunikacijom, govori više jezika, ima prijatelje širom, mogu reći Evrope, pa i sveta. Izviđači su otvorili njegov svet i verujem da većini mladih ljudi zapravo otvore svet kao nekakvu knjigu koju počinjete da listate i čitate, sve vam odjednom postaje jasno. E, tako je, mislim, i sa mojim detetom bilo i želim da verujem da većina, zapravo kušajući taj izviđački život koji je pun iz problema, nije to baš tako jednostavno, treba spavati na otvore, treba se češati od ujeda koje kakvih buba, komaraca ili već ne znam čega, treba ponekad ostati i gladan jer se podeli sa prijateljima to što se ima, ali se nauči da se ceni zajednica
0: i
1: slađe je. Ili recimo čuvena hrana, moj sin kaže kad se vratio prvi put, šta su jeli noću kad ogladne, a dođe i taj trenutak, onda bi otišli u kuhinju koja nije bilo ništa, to je naravno poljska kuhinja, i onda su mazali margarin za kuvanje i preko toga sipali vegetu, što je najodvratnije, se sad naježi.
0: To ono kao masti i hleb ili masti, ali da paprika.
1: Nisu našli mast.
0: Dobra zamjer.
1: I on kaže, to je super hrana, njemu je to bilo slatko. Sada se insistira, recimo, da se ne nose mobilni telefoni, što je jako značajno. Većina odreda ne dozvoljava na kampovanju, sem u određenom trenutku, oslobađanje od mobilnih telefona, jer deca postaju zavisnici, nego se uče da komuniciraju, da razgovaraju, da glume, da pevaju, da preživljavaju. Pa šta ima više od životne obuke? Ali moram još da kažem jednu stvar. Crnogorski izviđači, i to moram da pohvalim, su među najozbiljnijom i najvećom organizacijom u regionu. I ono što oni rade za zaštitu životne sredine, oni sade svake godine puno sadnica i to je doprinos koji je fantastičan. Dakle, znam da u Kotoru, čini mi se, ne postoji izviđački odred.
0: Iznikšića postoji izviđački odred i oni dolaze na Glavatima svake godine, zapravo tamo imaju svoj dom, svoj kuć.
1: Tako je. Ima nešto u Herceg Novom. Verovatno je turizam učinio svoje da se negde to malo povuče sa mora, ali verujem da će biti entuzijasta koji mogu tu stvar da pokrenu. Bez obzira kako će se to menjati, a mora da se menja jer potpuno je prirodno, da će izviđači i taj pokret okrenut ka prirodi zapravo biti bez vremena, ajde tako da kažem.
0: A kada govorimo o izviđaštvu, je li ovo kraj vašim pričama na ovu temu? Imate li već neke nove ili će ipak biti nekih obrisa?
1: Izviđači će se uvek pominjati, ali postoje životne situacije za svakog izviđača pojedinačno koje su iz sveta gde se živi, gde se boravi svakodnevno ili u školu. Planiram sledeći roman, već znam šta je tema, takođe ekološka tema, vrlo važna, pitanje zdravlja, a to je ono što se dešava u celom svetu, a to su falsifikati meda.
0: Meda.
1: Vi znate da su najveći falsifikatori u oblasti meda,
0: maslinovog ulja.
1: Tri oblasti gde se najviše falsifikuje, ozbiljne mafije, mafijaške organizacije koje to rade, zarađuje se na neznanju ljudi. U Srbiji pre godinu i po dana urađen iz jednog velikog trgovinskog lanca kontrola 27 tegli takozvanog meda. Sada. 25 su bili falsifikati. Znači oni nešto meda sipaju u taj šećer da bi dobilo miris i tako dalje, ali to je ozbiljan problem. Pčelarska organizacija i Srbije, ali i Evropska pčela ozbiljno se bavi. Niko nije izuzet od toga, da se razumemo. I imam nameru verovatno za sledeći Dan planete Zemlje da pustim taj roman da krene, jer život bez pčela, iako sad čujem da se svašta nešto radi na veštačkim oprašivanjima, je nemoguće za čovečanstvo na ovoj planeti. Tako da pčela je jedna jako važna, jedan jako važan insekt. Ne mogu čak da kažem ni insekt, jer nekako nije mi lepo, ne zvuči mi lepo. Ozbiljna
0: organizacija
1: za ovu planetu. Na to treba skrenuti pažnju ljudima. Da. Ljudi ne misle o tome. Kupe med iz prodavnice i misle da je živimo u svetu kome još uvijek verujemo svima, ali ono što je recimo zanimljivo, bagljavom med mogu da jedu šećeraši. Ako je to šećerni bagrem, takozvani bagremov med, čovjek može da umre. Falsifikovanje meda je i pokušaj ubistva. Dakle, to je ozbiljna stvar. To je kriminalno delo, bogaćenje na račun i čak pokušaj ubistva. To su, eto, recimo jedna ozbiljna tema o kojoj vredi razmišljati i mislim da deca moraju da imaju uvid u to. Pa će kroz jednu opet avanturu družina iz predgrađa da se susretne sa falsifikatorima meda.
0: Onda iščekujemo nove priče i da nam date nove uvide na ovu temu, a hvala, vjerujem da su slušalci i slušateljke puno toga i danas saznali.
1: Hvala vama što ste me zvali, što mogu da dođem u Kotor, što mogu da se družim sa Kotoranima. Ja volim ovdje da dođem stvarno i divno je u ovom okruženju, nekako ljudi su posebni, drugačije se komunicira. Iako ste nekako u brdima otvoreni ste nego neki drugi. Nema depresije u stvari. Čini mi se da ste onako, možda što bi deca rekla, ta lična sreća je u vama već zbog nečega. Možda sunca, mora.
0: Blizine mora, sunca dovoljno.
1: Ne znam, ali ja uživam sa vama. Hvala vam puno što ste me pozvali.
0: Hvala vama. Moja gošća proteklih minuta bila je Biljana Kordić. Ja sam Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz program Radio Kotora.
2: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.

0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
1: Radio Kotor, ga viši.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Navijači, svi na stadion, Bokelj, SB Bet, Dečić, posljednje 36. kolo Meridian Bet prve Crnogorske lige, fer i sportskim navijanjem do bodova za baraž i opstanak u elitnom rangu. Svi na stadion, svi za Bokelj, nedjelja 24. maj u 20 sati.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: Grad Mogiuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za